0: se okwo amane mu efi se wonyame boss nipa no waka chee se classen ada ubebu masem so ada ubeye bone wo wo e na ubewu
1: yes
0: and ti chese na owo ni ho but ko si se ubebu wonyame asem so enya de betumi edu so
1: yes
0: o how no ho but ko si se ubedi wonyame asem so enya de ubebu